Jeg har nok i aloha. Jeg har nye ue. Jeg kommer meg i logo. Jeg har nye ue. Jeg nå har kjenne. Jeg kan bruke hjemme. Og jeg har nok av panni. Aki hallo.

Hej og hallo, gæ hallo her. Hej og nej og uæg. Jeg kommer mig i logo. Hej og nej og uæg. Jeg når at kende. I kan bunke i munden. Hej og nok af banen.